0: u pravo vrijeme na pravo mjesto.
1: Pravo mjesto je FM 98,3 MHz, radio Gradačica.

0: nudite gradačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: I jutro polako dobija svoj ritam, zato idemo upotpuniti one prve izvještaje nadležnih službi.

radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

Opći izbori 2026. Neposredno predstavljanje političkih subjekata.

Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevo.

0: odbija od tvoje lice.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport.
4: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje sportskog programa Radio Gradačca, Sportsko oko u narednih 20 minuta. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio spisak igrača na koje računa za predstojeće četiri utakmice Lige Nacija, koje će Zmajevi odigrati krajem septembra i početkom oktobra. Biće to prvo okupljanje reprezentacije nakon nastupa na svjetskom prvenstvu na kojim je Bosna i Hercegovina takmičenje završila u 16. finala. Zmajevi će 25. septembra u Varšavi i 28. u Bukureštu gostovati selekcijama Poljske i Rumunije, a 2. i 5. oktobra u Zenici dočekati selekcije Švedske i Poljske. Tri nova su imena i oni će se naći prvi put u nacionalnom dresu: golmani Salko Hamzić, defanzivac Zinedin Smajlović i veznjak Kenan Busulađić. Selektor Sergej Barbarez